ئێرا دەنجی ئیسلامە، ئێرا پەیامی ئاشتی ئیسلام، پێکەوە ژیانە، پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لە خێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

حمد و سپاس دایش بە خوای پەروەردگار درود و سەلات و سەلامی خوا لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم. زۆر خۆشحاڵین لە ئەڵقەی شەشەمی بەرنامەی شاهێدیەکانی زانست بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەی شاد بین و پشتیوان بە خوای پەروەردگار لەو ئەڵقەیەدا باس لە ئاماژە و نهێنیە زانستیەکان دەکەین لە تا الئشارات والئسرار العلمیە فی الحمى. ئێمە دەزانین لە چەندین فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم دەربارەی تا لێهاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لە شیمرۆڤ و دەربارەی چارەسەری دابەزینی تادا هاتووە و چەندین ئاماژە و چەندین نهێنی زانستی زۆر ڕوون و ئاشکرای تێدا لەو بەرنامەیەدا. پشتیوان بەخۆی پەروەردگار ئاماژە و ئاماژە بە سێ نهێنی و سێ ئاماژەی سێ فەرموودە دەکەین دەربارەی تالی هاتن و چارەسەری تا. فەرموودی یەکەمەوە لە فەرموودەی جابری کوڕی عەبدوڵڵا هاتووە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم سەردانی لای یەکێک لە نەخۆشەکان دەکە کە ناوی ئومسائیب یان ئومسەیبە، ئەویشیان لەرز و تای هاتبوو. ئومسا قالە مالەکە یا ئومەسائیب ئەو یا ئومەلمسەیب تۆڕەفرەفین، ئەوە چیە لەرز و تاتە و ئاوا دەتبینم؟ ئەویش فەرمووی ئەو سەحابیە فەرمووی قالت الحمى لا بارك الله فيها، فەرمووی ئەوە تام لێیە قسە و ئایوە بەرەکەتینە وا ببڕێتەوە، ئاوا قسەی بەتا گوت. پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم نەهی لێ کرد قسە و جنێو بەتا بدرێت، چونکە گوناه و تاوانەکان. فەرمووی پاشان پێغەمبەری خوا لا تسبی الحمى فئنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الألكير خبث الحديث. فەرمووی وەک چۆن ئاگر ژەنگ و ژاری ئاسن پاک دەکاتەوە بە هەمان شێوش تا گوناه و تاوانەکانی ئینسان لا دەبات و پاچی دەکاتەوە. بۆیە تا لێ هاتن بارێکی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشە بۆ سەروی 37 پلەی گەرمی لە زۆربەی کاتدا وەڵامدانەوەیەکی بەرگیری مەناعیە لە ئەنجامی هێرش و پەلامارە میکرۆبەکان ڕوودەدا و ئەنجامی پەلاماری تەنی نامۆ بێگانە بۆ ناولەشدا. تا لێ هاتن وەکو میکانیزمێکی وەڵامدانەوەکو ئالێتیشی وەڵامدانەوە ئیستیزابەی بەرگری لەشە دژی هۆکارەکانی نەخۆشی و یارمەتی لە ناوبردنیان دەدا. تا لێ هاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش دەبێتە هۆی زوو چاکبوونەوە و زوو پاکبوونەوە لەو میکرۆبانە. تا لێ هاتن چەندین سوود و فرمانیە کە لێرە بە کورتی باسی دەکەین. یەکەم بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش و تا لێ دەبێتە هۆی ئەوەی هانی خڕۆکە سپیەکان بەرگریەکانی لەشمان بدات تا بڕێکی زۆرتر لە مادەی سایتۆکینەکان دەربدەن کە ڕۆڵی کارا و سەرەکییان هەیە لە ناوبردن و ڕاگرتن و پێشگرتن لە زۆربوونی ڤایرۆسەکان و خانە توشبووەکان بە ڤایرۆس و هەروە ئینتروفیرۆنەکان دەردەدەن کە ڕۆڵی هەیە لە ئینتروفیرۆنەکان لە چاڵاکردن و کاراکردنی خانە بەرگریەکانی لەش بە گشتی بە تایبەتی خانەی کوژارە سروشتیەکان و خانەی ماکرۆفەیژەکان کە پێدەن هەڵوە شوێنەرە گەورەکان. ئەو ئینتروفیرۆنانەی کەوا دەردەدەن لە ئەنجامی تادا ڕۆڵیان هەیە لە ناسینەوەی دژە تەنەکانی یاخود دژە پەیداکەرەکانی ئەنتیجینەکانی ڤایرۆسەکان و خانە شێرپەنجەیەکان لە لایەن لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا. و هەروە تا لێ هاتن گەشە و زۆربوونی میکرۆبەکان و هۆکارەکانی نەخۆشی سنووردار دەکە و کۆنتترۆڵ دەکە و تا لێ هاتن دەبکات و ماوەی توشبوون بە نەخۆشیەکە کەم دەکاتەوە و هەروە دەبێتە هۆی زوو چاگ

کچەکەم ڕۆژێک بە گریان هاتەوە بە باوکەڕۆ و بە دەنگە دەنگ بەرەو پیری ڕۆیشتم کچەکەم چی لێ قەوماوە وتی ئەو بەنگلادشەی کە حەرسە لە قاپێکە تەعدای لێم کرد ئەڵێ لە مودەی بیست ساڵێکا خوشک و خێزان و کچەکەم بەم دەردە ڕۆینە و ژیانمان لێبووەتە زەهرەمار داوا ئەکەم لە کوچان و کوڕانی وڵاتەکەم و وڵاتانی موسڵمان تەعدا مەکەن چکەم تەعدا ئەبێ باجەکەی بدەیتەوە چکەم بۆیە گەورەترین نەسیحەت بۆ پیاوی عاقڵ و زیناکار ئەوەیە برایانی خۆم ئەها بۆتانم باس کرد گەنجەکە وتی ڕێمدە ئەمەوێت زینا بکەم پێغەمەر عەلەیهی سەلات و سەلام بانگی کردە پێشەوە وتی وەرە وەرە ئەتەوێ خەڵک لەگەڵ دایکت زینا بکا نەبەخوا گرانە وتی دایک و باوکم قوربانت بێ نەبەخوا وتی ئەتەوێ لەگەڵ خوشکەکە تابیکەن وتی نەبەخوا ئەتەوێ لەگەڵ کچ تابیکەن نەبەخوا بۆیە پێغەمەر عەلەیهی سەلات و سەلام دوعای بۆ ئەو گەنجە کرد وە زینا بووە قێزەونترین شت لەلای چکەم ئینسانی موسڵمان چۆن خۆت ناموست هەیە چۆن خۆت هەست بە کیان ئەکەی خەڵکیش وەکو توە برای بەڕێزم بۆیە فەأتوا البیوت من ئەبوابها ئەگەر دڵت بە کچێکەوەیە ئەگەر ئەتەوێ هاوسەرگیری بکەی ئەگەر ئەتەوێ ببی بە پیاو ئەگەر ئەتەوێ شوو بکەی عەیبە نییە برای بەڕێزم زۆر باوکەی ئەزانی کچەکەی عیلاقەی ناشەرعی هەیە دەیان جار پیاو مەعقول ئەچێتە داوای کچەکەی نایدا هەتا کچەکەی کەت نیەک ئەکا ئیمجا یان ئەبێ سەر خۆی هەڵگرێ یان کچەکەی لە خۆڕای بکوژێ بۆیە ئەگەر کۆمەڵگەیەکی خوێنەوار و تەندروستت هەبێ ئەگەر کۆمەڵگەیەکی ژیر و عاقڵت هەبێ ئەو هەموو کوشت و کوشتارە بۆ ئەو هەموو خۆستاندنە بۆ ئەمە هۆکاری ئەوەیە برایانی خۆم لە وڵاتی ئێمە کار ئاسانی بۆ زینا کراوە و پرۆژەی هاوسەرگیری و منحەی ئیقتصادی نییە بۆ ئەوەی گەنجێک ژنی هێنا هەر نەبێ بتوانین یەکەم هەنگاو هاوسەرگیری بکا ئەو کچە شوو بکا دوای ئەوە خوای پەروەردگار رازقە

0: هاتوی سزای ئۆتۆمبیلەکە داوە کە گوایە لە لای زادەی بەحرکە بە نایاسایی ڕاوەستاوە دەبێ بەڵگەت لە لابی کە فەرموکاکە ئەوە ڤیددیۆت مامۆستا بڕوا ئەتو لەو دقەیە ئەلەوێ ڕاوەستاوی تۆ ئەو کاتە مامۆستا بڕوا لەوانەیە ڕێزە چشیلە بۆ دەنواندن دەستان خۆش بێ و کاکە ئەوەش لە زارەکە من گەرامەکەی خۆم دەم بەوەکو وای گوت کە گوتی پارەکار چەند بێدەم یعنی نابی هاوڵاتی لە هۆچی لە زاری و غەرامەک کە بە غەدر لە سەری چەسپێنراوە هەفتەیەک لەو دائیرەی هاتچۆ بکە کرێمە زۆر حەی بە ئەو شتانە یعنی نابێت دەبێ حکوومەت لەو شتانەدا بەڕاستی هەموو بابەتێکی لەبەر دەست بێ بۆی کابرار ئەو دەقە مامۆستا بڕوا هاتووە لە بەرایەتی هاتچۆی هەولێرە نازانم پێبژاردنی چێن دەرەیە کاکە ڤیدۆی پێنیشاندا ئەگەر تۆ بەڕاست و دروستی غەرامەت کردووە بڵێ ئەوە تە لە زادەی بەحرکە کامیرەمان هەیە مەسەلەن کامیرە هەموو ئێستا لە هەموو جێچی هەیە لۆی بەیانی هاوڵاتی لێرە نێ ئیحرازت بکە ئیحرازت کە قسە لەسەر بکە یعنی تکایە لەو خەوی غەفڵەتە دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێم لەوی خەوی غەفڵەتە بەخەبەر وەرن وەکو دیوەخان لەی پاڵمە دەنەوە کەنجێ خەوتات بنی و کەنجێ برسی بی هەستی ئەوانە بێ خۆتان ماندووکەن بە بەڵگە لەگە خەڵک بن دەستی ئەمولای خۆش بە مامۆستا بڕوا ئینشاڵام پەیوەندیت پێوە دەکەم ئەو مۆزوعە لای من زۆر زۆر گرینگە ئەمە کێشەیەکی قوڵە نابرێ هەر مرورێک لە خۆ هەستا لە زادەت غرامەی خەڵکی کرد و کابرا سارەکەی لە ماڵی ڕاگرت بێ ژمارەی غەڵەت لە دەوەرەی ئیزرائیل لەگەڵ پۆلیس هاتچێ بکە تکایە ورد بە لە نووسینی ژمارەی سزادان ورد بە کاکە ڕێز و سڵاومان هەیە زۆر سوپاس بۆ کاک بوخاری لەسەر ئەمریکانی دەنگ لەگەڵمان بوو خوای گەورە هەموو لایەکتان سەلامەت کا و ئەو کوردستانە ئاوەدام کە ئیشاڵە دڵخۆشین بە پێشکەوتنەکانی کوردستان پێمان ناخۆشە هەر کێشەیەک لە کوردستان هەبێ بە تایبەت لە هەرێمی کوردستانی خۆشەویستی خۆمان و هیوادارین ئەو ملەتە بەرەو پێش بچێ ئینشاڵە بە ماف و حەقی خۆی بگا و لەم وڵاتەدا خۆشگوزەران بێ ئیشاڵە نەک هەموو ڕۆژێ کێشەیەکی لەبۆ دروست بکرێتن ڕەز و سڵاوی ڕۆژنامە نووس کۆچەر عەلی قەبوڵ فەرمووون خواتان لەگەڵ
1: کوایا تۆ ئاگاداری گەلی کوردی هەزاری کوایا

خو زیندەگەردە کیمیاویەکانی نوێ دەنێری وەک سترێسە هۆرمۆنەکان بۆ هەموو ئەندامەکانی تری لێش بۆ ئامادەباشی گشتی یان ئیستیعدادی عام بە هاوار و هانای چوونی ئەندامە زیان پێگەیشتووەکە بچن و بە پەیداکردنی تا لێ هاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش و گۆڕانی زیندەکردارەکان میتابۆلیزم لە فرمانەکانی تەنانەت گورچی لە سووری خوێن و سیەکان دەستگای بەرگری و شەو نخونی زیندە فرمانی لەش تا نەمانی نەخۆشیەکە و سەرچاوی مەترسیەکە بۆی چارەسەری ئەندامە نەخۆشیەکە بکەن وەڵامدانەوەی چارەسەری خۆپارێزی بکەن بۆی ئەوانیش توش نەبن بۆیە ئاماژەی کیمیاوی پێویست دەنێرن بۆ هەموو ئەندام و شانەکانی دیکەی لەش درود و سەلامی خوا لە پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وسەلم لێک چواندن و نمونەیەکی ڕاستەقینەی زانستی بازەکە نەوەک مەجازی واتەداری و مەعنەوی بەڵکو نمونەیەکی کرداری ڕاستەقینەیە بەوەی کەوە حاڵی موسڵمانانی بڕواداری ڕاستەقینە ئاوا بن لە هاوخەمی هاوسۆزی هاوپەرۆشی و بەزەیی و سەرخستن و پشتگیری یەکتر و پشتیوانی یەکتر بکەن وەکو ئەرکێکی برایەتی ئیمانی وەک یەک جەستەوابن کاتێک ئەندامێک لە ئەندامەکانی تووشی زیان و نەخۆشی دەبێت تووشی خراپەیەک دەبێت هەر هەموو چۆن هەر هەموو ئەندامەکانی لەش بەهانایەوە دەچن بەشدار دەبن هاوبەشی دەکەن لەو زیان و مەترسیەکە بۆ یەکەم زار هەم لە خۆیان دوورکەونەوە پێشگری بکەن و هەمیش کار دەکەن بۆ زوو چاکبوونەوە و نەهێشتی زیان و ئەو نهێشتنی ئەو زیان و مەترسیانەی کەەوە لە ئینسانەکەدا پەیدا بوو پاک بێگەردی بەخوا سبحانەوە تەعالا لەو سێ فەرموودەیەدا باسمان کرد کە چۆن هەمتا سوود و زیان سوودی چەندین سوود و ڕۆڵی کاریگەری زۆر زۆر ناوازەی هەیە و چۆن لە فەرموودەی دووەمدا پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وسەلم چارەسەرێکی خێرا و کارای و ئاسانی بۆ مانداناوە کە سارکردنەوەی تایە ئەگەر بۆی تووشی زیان و لێکەوتە خراپەکانی تا نەبین و لە فەرموودەی سێمدا پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وسەلم باسی تەشابوهێکی علمی زانستی بۆ کردین کە چۆن باز لەو نمونێ دەکا کە لێکچوانێکی تەشابوهێکی زانستی زۆر زۆر ینی حەقیقی ڕاست و دروست باز دەکە کە چۆن یەک جەستە کاتێک شوێنێکی ئازار و ئێشی پێدەگات چی بەسەردێ تاڵکێشی دیکەی بەرنامە شاهێریەکانی زانست بەخوای پەرۆرگارتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ